Isley Brothers, Summer Breeze, il-ġimgħa filgħodu, kert għalli hawnhekk għal Bay Easy Breakfast Bonġu. L-aħħar Bay Easy Breakfast għal din il-ġimgħa wkoll kif aħna. Nispera kellek lejl tajjeb, lejl ta' mistrieħ u li preparat għall-aħħar ġurnata ħidma ta' din il-ġimgħa wkoll qabel jirritorna l-weekend l-aħħar ftit, l-aħħar ftit. Għamel kuraġġ. Ankuna din nitkellmu dwar kompetizzjonijiet li jerġgħu jirritornaw aktar sarit illum ukoll fost l-oħrajn. Ankuna qed nitkellmu wkoll dwar dawk l-affarijiet li qegħdin jiġru madwarna, ma' partikolari dawk li ġraw f'dawn l-aħħar 24 siegħa ħafna u ħafna affarijiet għall-Bejzi Breakfast tal-għodu ġifieri isma' minni u tiċċallax minn hemm. Qabel xejn ħankompru ma' Brady and Monica sa bonġum.

Karol G ma Bruno Mars, wahda moderna korrenti u tinstema tal-bliħed. Dik kienet still għal-ġimgħa fil-għodu dan huwa Easy Breakfast mi Kurt Galli l-ġurnata illi fija nerġgħu nilagħbu Free Film Fridays. Il-kompetizzjoni li ħafna jkunu looking forward għaliha wkoll fejn Albert ti tlet kelmiet li għandhom waslu għall-titlu ta' film partikolari, għajdinna li mu l-film billi tibgħat ir-risposta tiegħek fuq WhatsApp kemm ma smakkun jew maku email address. Sa terbaħ bil-gbi grazzi għalli din sinema zu Bejzu 100.2 par biljetti biex mul tara l-lima film treat.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much, waqt Bejzi Breakfast Mejka jirtgħalja l-lum il-ġimgħa fil-ħodu e kif il-fatt naslu għal-din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Il-ħin tal-ġurnata li fih nipprova l-inqas nimbottak naqra jien hekk nibdilek il-ġurnata, speċjalment jekk hija l-aħħar ġurnata taħdem għal din il-ġimgħa li qabel jirritorna wkoll long weekend hemm barra. Tajjeb li nputtawk naqra żejjed illum, għaliex ħadalek l-aħħar ftit sigħat ta' ħidma. U hekk nipprova nagħmel bid-diska li jażiltlek dalgħodu, bil-mood booster li jażiltlek dalgħodu iktar u iktar. Pera para ħadd iċċala naqra minn jaf kemm sfint magħha fi clubs din. Tony Basil, Awni Making.

0: Maroon 5, This Love, 88 minuti għal-ġimma fil-ħodu. Kurt Gallione kalbi, Easy Breakfast.
1: Kurt's Topical Teaser on Bay Easy Breakfast.
0: Tittalħinilu għat il-kompli din staqsejtek ma nistax noħroċ mid-dar minn ħafna għallu n-naffarijiet il-li nsew warajom, per eżempju, trivet, mobiles, noċċarijiet, farijiet il-li jħem, ma n-immaġinani ġnuħroċ minn għajrom, pero ovvjament, għabdit n-għara kurzitajien, għaw, dix darba u għahra ġili ġratlek bil-fors. Ġili nsejt ċaħħaġa warajk, il-li vera ma stajċ tinsa warajk, meta ġili biex titla mid-dar. Darba jena, per eżempju, bħajt reġ mil-papoċ ta' sodda, waħda minn dawk il-grafi kien eddik, u kif wasalt fejk għalli nasal, kollega tiegħi, għax kont sejr ix-xogħol, kollega tiegħi qal li tista' tgħid li biex ġejt ix-xogħol inti dalgħodu. Għandu ngħid li kont il-papoġġ ta' sodda, thankfully, kien hemm ħanut viċin ta' fejn kont naħdem illi kien ibiħ il-flip-flops użra ben u mort inbiddel għall-inqas mort nixtri biċċa flip-flop biex ma taf inti ma nibqax bil-papoġġ ta' sodda il-ġurnata tax-xogħol tiegħi. Ma inti x'inhi l-istorja tiegħek hekk meta tlaqt fil-ġen mid-dar insejt dik ix-xi ħaġa warajk. Għandek kurzita u għandi bżonn naktib għad tidaqxejn ta' voice message fuq WhatsApp hija. Fuq 9909102 qed nistennik. X'inhi dik ix-xi ħaġa li qatt ma pretendejt li ħadd insa tagħmel u switek kemm xejn gravi biċċa tax-xogħol. 9909102. But lift it for WhatsApp. And then in the meantime, Dennis Williams and his Dean. Yeah, let's hear it for the boy. If you have something to watch, bonjour.

Take that, jieġu Return Now, Sweet July, 8:09 snaqsin 0 minuti għal-ġimma fil-ħodum. Kert għalli għonek għal-bej, Easy Breakfast, għet nistaqsik naqra, xinni dik xaħġa li ġilin sejt warajk id-dar u sweet aggravi. Hello kbira l-Mark, li għalli darba kif wasalt l-airport ninduna l-ħallejt il-passaport warajja. Ma, nispera konti għad kmini, Mark? Għet t-tmurriċi, boom.

possibilment waħda mill-ikbar artisti korrenti dis-sena wara l-oħra tibqa' tikber din l-artista bir-raġuni għaliex diski tagħha jinstamgħu tal-bliħ. Taylor Swift dik kienet style għall-ġimgħa filgħodu bieb waħd bħalbot minn long weekend ukoll. Disan qisin 11 il-minuta bħalissa viċin is-simi ta' dak il-weekend dejjem minn hemm. Bob Marley miss issa.

Louis Capaldi. Before you go. Jekk jisimha dik għal-ġimgħa fil-għodu għad Bay Easy Breakfast Maker tgħaljam. Win with Bay Easy 100.2. Ulla huwa l-ġimgħa għalina ta' Bay Easy 100.2 jfisser ħaġa waħda biss li llum stess jerġa' jirritorna ċ-ċans tiegħek li terbaħ bil-kbir grazzi għal Eden Cinemas u Bay Easy 100.2. Dik is-serata jista' jkun qed ħsibha aħna riku għal xatta l-għażla tiegħek għaliex għandek iċ-ċans li terbaħ par biljetti biex tmur tara l-imma film treat ġewwa l-Eden Cinemas bid-drinks u anke l-popcorn li ħaninkludu għomlok ukoll. Però trid toqgħod naqra żgħira attent waqt the home run ma' Albert Galdes mill-erba' ta' wara nofsinhar il-qudiem. Għaliex ħajkun jagħtik tliet kelmiet li għandhom waslu kal-titlu ta' film partikolari. Ibatenna risposta tiegħek lill-Albert iktar u iktar flimkien ma' jismek u nihomok u anke l-email address fuq il-WhatsApp number tagħna fuq 9909102. Grazzi għal Eden Cinemas u Bay Easy.mt inti tista' terbaħ bil-kbir ukoll. Check in għal dettalji kollha kif semmejna l-website ukoll li tkun naqra fuqha għandek issib it-termini u kundizzjonijiet għaliex dokument dawk japplikaw. E aktar issa biex inkomplu Bangles Miss hawn Manic Monday.

0: kbira malant Miley Cyrus. Tikkenet Midnight Sky, kif ħajdu għoddi sawn ofs nesin 3 minuti għal-ġemma fil-ħodu l-axħar ġurnata ta' ħidma l-ħafna qabel il-long weekend u koll.
1: Clockin' Classic on Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia.
0: Ekforsi għaddej bil-ħidma tijak inti biex tibda l-ġurnata tijak bl-aqwa mod possibli għet nħalli fidejk. Tażel diska li vera tixtieq tisma' dan għoddu din feature li għet namluha kull-jum għad Bay Easy Breakfast me Kurt Gallia dejni appropji din il-ġimgħa. Fejn jenna nimxin aqral fuq il-copilot sigtu nħalli it-tmum fidejk kif jgħidu ta' zel diska li vera tixtieq tisma' u mill-ħafna messaġġi li daħlu dal-għadu ovvjament ma nistax għandu kull diska li titolbu nisew għamma naqbad waħda trendi mill-waħda qbad trendi mill-lum ġiet minn il-ħabib tagħna Paul Mizzi għalli xi ħaġa bonġu Paul.
2: Aw, ħabib tiegħi waħda ta' żmieni Donna Summer State of Independence.
0: State of Independence talabna waħda minn dawk illi jekk inti tiftakar is-snin 80 żgur tiftakar kemm kienet enormi hemm min jaf kemm ħantajtu sfint magħha f'xi klabb pereżempju. Mill-bidu ta' snin 80 fil-fatt. Fl-aqwa era tal-mużika fl-opinjoni tiegħi. Hawnhi Donna Summer Clocking Classic tal-lum, State of Independence.

Kif saru l-axra n-sin t-nax il-minuta l-ġimma fil-ħodu Dan u bejzi breakfast maker Dgħalja bipuħad bal-bot min-long weekend U kol fital hinilu staqsajtek xinu għal-pjaniet tijak Għal-long weekend u taħdu n-għara ta' messaġġi Hello kbira l-Leontin Illi għalt li li biħsibat għawdi l-long weekend Billi tgawdi l-axħar ftit tal-bahar Bħalissa għadu sħun il-bahar ġviri U wieħed mill-aħjar żminijiet fl-opinjoni tiegħi biex tgawdi l-baħar Leontin fl-opinjoni tiegħi. Kif titla' minn ġo fih ikun nara kiesa, jiena l-istess ta' ġifieri, biss imni ngawdi l-aħħar ftit tad-dajsa issa. Qabel ikompli qelb nara żgħira aktar it-temp, wajsim ma nafx kif jinnexxieli naqba' xi ħaġa mur nistat. Issa naraw x'inhu ġej. Aktar ABC din hija Poison Arrow għal ġimgħa fil-ħodu.

0: Action. Hello, hello, ejjal ġimma wasal weekend iħor. Jaj, xata ma sabieħ dal-weekend. Portanti li dejjem tisma bejz 100.2 in the meantime, towa. Jena glir mi għal ġimma fil-ħodu, eħen ibdaw bit-temp. Illum it-temp, tider simil ħafna tal-bira għallum u għada, infatti ħajibqaw jisom l-istess naqaxi għal-bitta xita l-ħat suppost għandu jiftaħ naqra zaħira ħjar. Ġbiri, hopefully sal-ħat, jek konti t-tiħu forzi dik l-ħaroma qabel ma nibdew il-ġen tal-iskola, hopefully ġbiri l-ħat. Kunna għamux ħazin, pero dal-jumajn l-lum u għada t-tider li ħajkonna xaħal-bitta xita fġertu nħawi bħala temperatura tulla li zietza 30 grad Celsius l-inqas li tinżel matul li lejli jeddik ta' 23 grad Celsius forsa tarih 2-3 pero jizit naqra liktar tard matul il-ġurnata bej 3-4 Ej, ħanibdew, actually, jiena ħanibda, pero l-mużika ħatkompli għaddejja buħada ta' CC Pedestin, finally.
1: The More Music Workday with Claire Buzzardeel.

en esa vieja Pink, A Million Dreams, fuq Beezy 100.2. Jena għankun onesta, specialment kun Zaira, taf li kun għaw ċertu films fej il-kantanti iduqu soqaw, jikantaw song during the movie, usually musicals, pero mbatt l-istess song fli end credits terġa tissemma usually sa a different type of style u b'vuċi differenti. U peress li nkun tiġaj fell-in love with the film and the actors, nejt le, the OG is better like li smajt fil-film. Għal-kem tkun sabiħa u kol, imma ġest li preferi l-għal uħda li smajt. So, pero l-um il-ġurnata sirtek nkun zitt open-minded fuq għonara il-beauty ta' the difference. Sempju di, ovvjament, l-għal darba li smajta kien mill-atturi meta raj The Greatest Showman. Pero meta smajt il-verġjoni ta' Pink, it's just as good, it's different, but it's beautiful. Ġviri, sirt iżet napprezza differenza jekk tkun il-verità, jekk tkun il-mużika sabiħa u l-kantant kapaċi. Why not, you know, you appreciate the difference. Għankomplu fuq Bejzu 100.12 ġimgħa fil-għodu, wada ta' Lionel Richie.

Għinara fun fact fuq dan il-grupp dawn huma Beautiful South u semmew il-grupp tagħhom hekk għax kollha ġejja minn naħa t'isfel, però minn leġa sej section ta' dal-pajjiż li ma tantx hu as such sabiħ. Allura ddeċidew just take for a sarcastic joke li semmu il-grupp tagħhom hekk. Jiena dil-ħaġa tas-South isni naqra ambiguous ħafna. Għax it depends il-pajjiż, it depends minn ma sekx, it depends in-nies ta' madwarek, how you were raised, you know, and that is tista titrabba f'post verament enough secure ha in general, però in-nies ta' madwarek they make your life a living hell. Jiġifieri, it's not always the same, it depends il-post wkoll, jiena nista' ngħid jiena mis-South. Ma nista' ngħid mhux kollox, ħassib ċertu affarijiet koroħ kullimkien, ċertu nies li jridulek id-deni kullimkien. Però it depends mbagħad il-support system miegħek li trabbejt magħhom, kif ġejt mrobbija, kollox, u anke l-post innifsu. I like it. M'għandix jingħol. Ħankomplu u bejż 100.2 wada ta' Rolling Stones.

forza erba liktar. Ħajkun hemm xi ħalbit tax-xita matul il-ġurnata f'postijiet partikolari, ġi hopefully jekk ma tħobx ix-xita ma tinsertakx. L-ar il-karozza għax kuljum inkollu qed nimsaħ għajjejt, għajjejt. Ħanispiċċa ħi għaj give up unħalli dil-ġimgħa tgħaddi. Nkomplu għarjem.

Ta ġobri mens Fubi Easy 100.2 na klemijak għalġima fil-ħodu dil-immis vera sirtek na prezza jina immur naqrajk l-tunit tal-kantu wieħed mill-istudenti bħali ġifiri qed jagħmel cover version ta' ħadi u għamel żmien ġifiri għajjejt nismaħħa però llum il-ġurnata saċ hekk waqaf naqra isni qed nitgħallem napprezza iżjed għax fil-verità l-oriġinali meta inti taqgħdew żewġ fuċijiet flimkien. Just Aliyah Magic, that's the word. Dawn huma Lady Gaga u Bruno Mars.

0: Għal dawk il-millennials kollem barra ma nafx jekk mitiftakarx li ma jares the very first emojis u kien hemm ukoll ċertu sites. Kien hemm naħseb xi site hekk fejn tista' tagħmel xi tip ta' logħob u tara cartoons u din is-song kienet intuża ħafna bħala l-background music ta' daw il-cartoons. Dejjem tfakkarni fi żmien tal-iskola ġifieri din is-song. U laqas biskonna fil-verità qatt ma tajt kas li ta' share. Ma, jina xer s-sedx niftakar bliv dawk il-gbar ta' xalentims, di ma tanċ kon nisma ħafna f-parties, pero għahem, bat sirt naf li jita xer. Vjament kamili għaw, nitallem ħafna zjed fil-mużika, sa' għala ħares le. Hankom, bluvu, bejzo 100.2 di nisima, boots.
1: Here we go.

ġenne sabiħ is-sejja jekk forsi qed iddum naqra ma tiġi ftiegħek ħa nagħmellek waħda l-iskur. Skur żgur ħatqajmek laqas jiena għamel mit-tieni s-saħħa mhux ġust tqajjimni minn duo din kienet l-ismex hit tagħhom ta' 1982. U by the way għal daw kollha li forsi qegħdin fid-dinja tal-kant jew tas-sfin u it's okay if you start from bottom għax daw ukoll they started as backup dancers. L-ġurnata għandhom waħda mill-iżjed kif tajda party anthems of the century. Weather Girls, It's Raining Men.

Bada klasik tal-80s, issa ħammorru naqarizja tal-grupp reċenti li għadu ġifiri għawi u kbir salum il-ġurnata nfatti zid sa dis-sena stess kien il-headliner fil-final halftime show fil-FIFA World Cup. Naseb jena taf għal-metnejt dawnuma Coldplay.

Twingle Sister, dikinissimo breakout. Full Bazy 100.2. You know, Diljema, I was gonna go in a breakout, meaning like tantrum. Like issa ġej xitwa biex psychologically nipprepara jekk għalija jekk naqra naqra ħalli ma tkunx ta' xokka xina jiġini kważi like a seasonal depression meta jiġi xitwa. I hate it. Allura like jekk naqra naqra nipprepara lija billi nifoka fuq l-affarijiet jekk sbieħ li joġbuni u deċidejtet wiet ta' nara naqra xi hemm online jekk forsi nġib xi affarijiet li ngħid ara li huma forsi moda, ngħid ara nista' nżanżanhom, ngħid at least I have something to look forward to kif jaqleb it-temp. Jes, suspiċċajt infaqt ma nafx kemm. Għax minħaġġa ġib il-oħra. So m'inhiex ċerta if I am actually happy b'dawn l-affarijiet jew tipo said għax I went overboard. Allura li nagħmel like every now and then niċċekki naqrek fiex waslu shipping hekk u ġas nerġa' nara ritratti biex ngħidu wella l-inqasħa ħajkolli erba' affarijiet Halloween. Ma ma nafx jekk mhux in-nisa biss jagħmlu għadi, like speċjalment this new trend ta' online addiction ġili tispiċċa tixi affarijiet, you don't necessarily need them, just għandek kurzita kif jidru fil-verità, which is why. Anyway, fuq Bazy 100.2 ħani qaf, ħani qaf, għax naħseb, ħani foka fuq il-mużika, ħankomplu.

Simple Minds fu Bizi 100.2. Tinsiex speċjalment illum, illum Albert ikollu Free Film Fridays. So jekk inti forsi ma tafx taqbad tagħmel dat-temp qed iħawdek, ma tafx jekk m'għandek xabti toħroġ jew toqgħod ġewwa, u forsi għandek xi baspejja speċjalment jekk għandek it-tfal, forsi tara żejda li toħroġ. Jista' jkun li intuk naħarġa żgħira b'xejn aħna ta' Bizi 100.2. Kif? So importanti li speċjalment illum World of Snar tisma' lil Albert Gardes fuq il-home run għax xi moment ħaj jiddeskrivi film, it can be any film, u inti tipprova taqta' liema film qiegħed jirreferi. Jekk jirnexxielek forsi ħadd jgħid prova, ċansja, ċansja. Ibgħat l-isem tat-titlu tal-film li qed jaħseb li qed jirreferi għalih fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102 b'ismek kunjomok u email address ukoll aħjar titħol biċ-ċans se tirbaħ żewġ cinema tickets għal kwalinkwa film inti tixtieq bi free drink u popcorn. Ejja ħankomplu Tina Charles.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Mam sztamę. Olivia Rodrigo, Driver's License, po Bay Easy 100.2, Home Run il-lum il-ġima, il-lum aparte li konna l-Birthdays u kol, li konna l-Easy Italia, kif u kol Free Film Friday, il-li bissaha ta' dan din il-kompetizjoni zaħira, il-li naħna najdulkom xi indikazzjonijiet fuq dan il-film il-li nkunu edin nindikaw biex intkom taqtaw u naturalment intkom ikolkom it-tickets. Kif ukoll popcorn u anki drink. Dan kollu aktar tard. Robbie Williams, betta namluhom l-erba' u 14 minuta. Din hija

0: Taibowitz. Average White Band. Pick up the pieces for Bayesian 100.2. L'erba u nofsu tlet minuti.
1: Albert's birthday file. Bayesian 100.2.
0: Mela l-number days għanna dak ta' Lorne Armstrong jala 55 sena dan kien ċiklist il-reba il-Tour de France erba darbiet imman bat kellu jgħamil xi toping bess u ittieħidlu kollox. Memx ta' għamil. Għamil żmien joħroġ ukoll anki ma' Sheryl Crow. Ronaldo, 50 sena il-fenomenu biex niftehmu sewwa bravo ħafna u Messi, Zidane, Cristiano Ronaldo kienu dawn il-players illi rebħu il-player tal-FIFA awards għal tliet darbiet. Inkredibbli. Umbagħad għandna lil Joan Cattrall. Joan Cattrall kienet tifforma parti mill-band Human League illi tawna ħafna suċċessi, però aħna naħseb l-iktar waħda li nafu u l-iktar waħda li ndoqqu hija din li jmiss. Għal daw koll li semmejna għalikom imbarra li l-lum tal-użminkom dawnu ma' Human League. Don't you want me, baby?

kważi xiftit jew is-talbiża jekk anke tisma' daqsxejn il-kliem hemmhekk ma' Mike and the Mechanics Silent Running. Imma xiftit jew qed l-aħjar li nagħmlu Take It Easy fuq Bejzi 100.2 dawn huma grupp l-iktar favorit tiegħi, The Eagles. Għandna magħkom sa seba'.

0: Session with Bay Easy 100.2.
1: Okay, sa wasal il-moment li ntukom indikazzjoni da dan il-film li edin nistennew risposta minn għandkom tajdunna x'ismu u intkom terpu żewġ tickets kif ukoll anki popcorn u drinks. Mela, l-indikazzjonijiet huma daw: Zombies, Raccoon City u T-Virus. T-Virus, Raccoon City u Zombies. Mela, tinsewx tibatunna l-isem ta' dan il-film fuq 9909102. Importanti dejjem ngħidulkom l-email address u isimkom komplut. Nerġa' ngħidulkom: Zombies, Raccoon City u T-Virus. Jekk tażbolita fuqha, ibatuna fuq 9909102.

Donna Summer u Hot Stop. Daqqa tajn lejn il-futbolada fl-Ingiltara fissija u nofsa na Tottenham kontra Aston Villa għanda tkun loba interessanti. Brighton fil-erba kontra Arsenal din ukoll ħatqajjem interest. Everton kontra Ipswich. Newcastle kontra Hull dejjem fl-erba u mbagħad fis-sitta u nofs għandna Nottingham Forest kontra Coventry. Kollu lop interessanti un immaġina jena illi l-ħat ikun hemm xi ħaġa oħra wkoll. Jekk permettu li nara ftit, effettivament iva ikun hemm Bournemouth kontra Liverpool fit-tlieta, l-istess ħin Leeds kontra Crystal Palace, Manchester City kontra Sunderland fil-waqt li Fulham jintaqgħu ma' Manchester United.

0: Easy Italia with Albert Galdes.
1: Bay Easy 100.2.
2: Iva l-lum il-ġimgħa u dejjem ikun hekk id-diska li nażel jiena għal Easy Italia, kantanti li rajnih pjuttost kemm il-darba u Malta, jiena mill-sejr iżball rajtu darba żgur waħda minn tal-ewwel illi kien ġi qiegħed nirreferi għal Marco Masini, bravissimu kompożitur u kantant b'vuċi pjuttost partikolari. Għalikum dinja desperatoh.

Luca Combs u Rethink Some Things dejjem ngħidu tajjeb li taħsibha darbtej u aqta darba. Man of Gold, Free the Pain.

Wilson Phillips u Hold On fuq Bay Easy 100.2 dan huwa il-home run. U forsi nistgħu ngħidu bye bye jew kellha bit-Taljan ciao għal mare mare. Luca Carboni.